avant, e maine ma ko e maine maine moro puni yo yorangi kiorana e maine puni yorangi e perakoto kia ake tapuni e maine utunui ai Kia rana ki te ngā mama, ai, ki te kua te kimini o te taimini no koutou. But, in a way, ka akatangi o atu.